き上げ船が帰ってきたに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。港の名前は舞鶴なのに、なぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめて一言。

あれから10年、あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。つらかったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死にはせん。いつまでも待

雪のように散ってゆくわ。青い月の光が今夜はまるで氷の刃のようね。わかりました。もう泣きません。もう何も言いません。マサゴ町の先生にお伝は笑って別れたと伝えてくださいね。未練だけれど、もう一度だけお伝のこの肩を、この心を力いっぱい抱いて、抱いてください。